قدرت کا انعام ہے کہ اس نے انسان کے مختصر دماغ کو اس قدر کمال اور فراست بخشی کہ وہ بے انتہا کارنامے تخلیق کر رہا ہے۔ انسان کو اس لیے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے کہ وہ قدرت کے مظاہر کو اظہار کا لبادہ بخش سکے۔ سائنس کے عجائب اور ٹیکنالوجی کے کرشمے دیکھ کر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کس قدر عظیم ہوگا جس نے مٹھی بھر انسانی ذہن کو اس قدر خصائل سے نوازا۔ یہ سب کمال میرے رب کا ہے، ورنہ انسان کیا اور اس کی بساط کیا۔ مٹی اور راک کا 60 سالہ ڈھیر جو بالآخر خود بھی مٹی میں مل جاتا ہے، اس کے بنائے ہوئے کارنامے کئی 100 سال تک زندہ اور تابندہ رہتے ہیں۔ تاج محل کو دیکھیں، جسے بنے 350 سال ہو گئے مگر اس کی چمک دمک آج تک ماند نہیں پڑی اور نہ ہی کوئی درار سامنے آئی۔ تاج محل سالانہ 1 ارب لوگ دیکھنے آتے ہیں اور بھارت کو 1 ارب ڈالر بھی دے کر جاتے ہیں۔ موجودہ وقت میں امریکہ، یورپ، حتیٰ کہ مشرق و مغرب میں بھی سائنس اور ٹیکنالوجی اس قدر ترقی کر چکی ہے اور ایسے کارنامے سر انجام دیے جا رہے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سمندروں کو سمندروں سے اور ملکوں کو ملکوں سے ملایا جا رہا ہے۔ ہالینڈ اور برطانیہ 2 الگ ممالک ہیں جن کے بیچ میں ایک زور آور سمندر حائل ہے، لیکن ان دونوں ممالک کو اندر ہی اندر اس طرح ملا دیا گیا ہے کہ ہالینڈ سے داخل ہونے والا کوئی بھی شخص راستے میں پانی کا ایک خطرہ تک نہیں دیکھتا اور برطانیہ پہنچ جاتا ہے۔ انسان نے صنعتی میدان میں بھی تیزی سے ترقی کی۔ آبادی میں اضافے کے باعث غذائی اجناس کی ضروریات بڑھتی گئیں، پھر اس مسئلے کے حل کے لیے فصلوں میں مصنوعی کھاد اور فصلوں کو کیڑے سے بچانے کے لیے زرعی ادویات کا استعمال شروع کیا گیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت انسان نے میڈیکل میں ترقی کی۔ جن بیماریوں کا علاج کبھی ممکن ہی نہیں تھا، یعنی ٹی بی اور کینسر وغیرہ، آج ڈاکٹرز ان بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں۔ انسانوں نے سائنس کی بدولت زمین، چاند اور ستاروں کو بھی مسخر کر لیا ہے۔ جن جانوروں سے انسان کبھی ڈرا کرتا تھا، آج ان کا استعمال روزمرہ زندگی میں کر رہا ہے۔ ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی ایجادات نے انسانی زندگی میں کافی سہل اور آسانی پیدا کر دی ہے۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم گھر بیٹھے دین اور دنیاوی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم آن لائن تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ نے انسان کے لیے گھر بیٹھے تمام کام آسان کر دیے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے نہ آن لائن بات چیت اور خرید و فروخت بلکہ روزی کمانا بھی اب ممکن ہو چکا ہے۔ ٹیلی فون کی ایجاد نے رابطوں کو آسان بنا دیا اور اب ہم دنیا بھر میں کہیں بھی کسی بھی رشتہ دار سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسان کی زندگی کو آرام دہ بنا دیا ہے اور آنے والے وقتوں میں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان بالکل سست اور کاہل بھی ہو سکتا ہے۔ سائنس کے بڑھتے قدم یعنی بڑھتی سہولیات، موبائل فون کی مثال لیے، یہ انقلاب ہماری نگاہوں کے سامنے وقوع پذیر ہوا اور اب صرف ایک بٹن دبانے سے آپ چند سیکنڈ میں خود بشمالی پہنچ جاتے ہیں۔ موبائل فون کی ایجاد کے بعد انسانی زندگی میں اس قدر تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں کہ آج کا انسان یہ سوچتا ہے کہ آخر دنیا اب تک اس کے بغیر زندہ کیسے رہی۔ کمپیوٹر کو دیکھیں تو دنیا سحر انگیز لگتی، جس طرح بھی نظر ڈالیے سائنسی کرشموں کے تخیر خیز نظارے انسان کی آنکھوں کو خیرا کر دیتے ہیں۔ صدیوں کے فاصلے سمٹ کر لمحوں کی دسترس میں آ گئے ہیں۔ اب دنیا نہ صرف ایک عالمی گاؤں کا منظر پیش کر رہی ہے بلکہ گاؤں پھیل کر پوری دنیا تک رسائی حاصل کر چکا ہے۔ اگر ایک واقعہ دنیا کے ایک کونے میں وقوع پذیر ہوتا ہے تو دوسرے لمحے اس کی خبر دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچ جاتی ہے۔ موبائل ہی کو لیجئے جس نے دنیا کے رہن سہن اور برتاؤ کے رویے ہی بدل ڈالے۔ گلی کی نکڑ پر بیٹھے نوجوانوں کا ٹولہ موسیقی سے بذریعے موبائل لطف اندوز ہو رہا ہے۔ ایک دوسرا گروہ موبائل کے ذریعے تلاوت کلام پاک سے اپنے سینوں کو منور کر رہا ہے۔ دوسری طرف انٹرنیٹ نے دنیا جہاں کی معلومات کو انسان کے قدموں میں ڈھیر کر رکھی ہے۔ لوگ اپنی ضرورت اور مزاج کے مطابق اس ذریعے سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ شعر و ادب، سائنس و ٹیکنالوجی، فن و موسیقی تمام علوم و فنون کا ایک بحر بے کراں ہے

0: جس نے معلومات کے ایک سیل رواں کی صورت اختیار کر لی ہے۔ شمسی توانائی جیسی مفت ملنے والی دولت کو انسان نے اپنے قبضے، اپنے دماغ میں چھپی ہوئی قوتوں کو باہر نکالا ہے اور انسانیت کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیزرز، لیزر اور بصری ریشوں یعنی آپٹیکل فائبر کی ایجاد نے پیغامات کی ترسیل کا کام اتنا سریع اور تیز رفتار بنا دیا کہ اب انسان یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ مہو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ بدلتے طرز زندگی اور فاسٹ فوڈ کے بڑھتے ہوئے استعمال کے درمیان غیر صحت بخش کھانے کی عادتیں لوگوں کی صحت کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں۔ یہ خود کی دیکھ بھال، خون کی کمی جیسے صحت کے مسائل کا باعث بھی بن رہی ہیں۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ خون کی کمی اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب جسم میں ضروری غذائی اشیاء اجزاء کی کمی ہو۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں جسم صحت مند سرخ خون کی خلیات کی کافی تعداد پیدا نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے کمزوری، تھکاوٹ اور دیگر صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نیشنل ہیلتھ مشن کے مطابق خون کی کمی ایک بڑی وجہ غذائیت سے بھرپور خوراک کی کمی ہے۔ روزانہ کی خوراک میں آئرن، پروٹین، وٹامنس اور دیگر ضروری غذائی اجزاء کی کمی خون کی کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متوازن اور غذائیت سے بھرپور خوراک کو صحت مند زندگی کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ ماہرین صحت کا خیال ہے کہ صرف پیٹ بھرنا کافی نہیں ہے، یہ اتنا ہی ضروری ہے کہ کھانا غذائیت سے بھرپور ہو۔ جنک فوڈ، ضرورت سے زیادہ تلی ہوئی خوراک اور ناقص خوراک طویل مدت میں آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے روزمرہ کے معمولات میں متوازن اور غذائیت سے بھرپور غذا کو شامل کریں۔ مناسب خوراک نہ صرف خون کی کمی جیسے مسائل سے بچاتی ہے بلکہ جسم کو صحت مند، فعال اور توانا رکھتی ہیں۔ ماہرین صحت خون کی کمی کو روکنے کے لیے اپنی روزمرہ کی خوراک میں غذائیت سے بھرپور غذاؤں کو شامل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ سبز پتوں والی سبزیاں جیسے پالک، میتھی اور سرسوں آئرن کے اچھے ذرائع ہیں۔ دالیں، انڈے اور نان ویجیٹیرین غذا جسم کو ضروری پروٹین اور آئرن فراہم کرتی ہیں جو خون کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ موسمی پھل کھانا خون کی کمی کو روکنے میں بھی مددگار سمجھا جاتا ہے۔ پھلوں میں موجود وٹامنس اور منرلز جسم کی قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں اور غذائیت کی کمی کو دور کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ گریدار میوے اور بیج جیسے بادام، اخروٹ اور تل کے بیج ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتے ہیں۔ دودھ اور دہی جیسی دودھ کی مصنوعات بھی متوازن غذا کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ان کا باقاعدہ استعمال جسم کو کیلشیم اور دیگر ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی خوراک میں سارا اناج اور باجرہ شامل کرنا جسم کو مناسب توانائی اور فائبر فراہم کرتا ہے۔
1: بیداری کائنات، اس سلسلے کے تحت جناب ایم اے ہائی صاحب کی تقریر آپ نے سماعت کی سامعین، جو کہ مبنی تھی سائنس کے بڑھتے قدم پر۔ جی ہاں سامعین، سائنس کے بڑھتے قدم پر بہت اچھی تقریر آپ نے سماعت کی اور بہت اچھی پیشکش تھی جناب ایم اے ہائی صاحب کی، جو بتا رہے تھے کہ آج کل جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور چلا ہے اور کتنے آسانیاں آپ کے لیے پیدا کیے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے۔ یہ ساری باتیں بیداری کائنات سلسلے کے تحت آپ نے سماعت کی۔ آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ۔ معلومات پر مبنی پروگرامز کے بعد سامعین، اب آئیے نیرنگ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی طرف۔ جی ہاں سامعین، انٹرٹینمنٹ یعنی لطف اندوز ہونے کے

کی خوشبو، خوابوں کی تصویر اور ارادوں کی سمت سب اسی کے نام ہو جاتے ہیں۔ یہ کیفیت بتاتی ہے کہ دل کی دنیا میں ایک ہی انسان ایسا ہے جو ہر پہلو پر چھا جاتا ہے۔ یادوں کی گلیوں میں وہی چلتا ہے، خوابوں کے آسمان پر وہی ستارہ چمکتا ہے، اور ارادوں کی راہوں پر وہی رہنما بن کر ساتھ چلتا ہے۔ محبت میں دل کی دنیا کچھ ایسی ہوتی ہے، سب اسی کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ یادوں میں وہی، خوابوں میں وہی، دل کی دعا اور ارادوں میں وہی، ہر لمحہ اسی کے نام کی صدا، زندگی کا چراغ روشنی میں وہی۔ یہ کیفیت اصل میں عشق کی تکمیل ہے، جہاں محبوب صرف یاد یا خواب میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر فیصلے اور ہر ارادے کا مرکز بن جاتا ہے۔

0: اپنی بنیادوں کو مضبوط بنائیں اور وقتی سہولتوں کے بجائے پائیدار راستہ اختیار کریں، کیونکہ جو چیزیں کمزور بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہیں وہ مشکلات کے طوفان میں زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔
1: پیام شب آپ نے سنا، تحریر و پیشکش تھی جناب سید ندیم اختر زیدی کی۔ سامعین، پیام شب کے ساتھ ہی آج کا اردو پروگرام نئے رنگ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہماری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی آکاشوانی حیدرآباد FM 101.9 میگا ہرٹس پر کل شب 9:30 پر۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، شب خیر۔